0: Funanfu boni agrox na jai kasaboni nyina ka na di onyame ni di
1: na mfanza agor
0: ma emfeni agrox
1: na ma wenyim be
0: na ma wenim
1: yo ya toye sinokwa
0: adoye nedi no
1: Jesus ada
0: pija weni hwe Jesus ara
1: ozo bokodu
0: ozo beko akotu Bisa wajen kwane kwa emu wane.
1: Amozen ni akumatomu.
0: Ahuadene akumatomu.
1: Opede obobuwa o.
0: Papa no pese obebuwa wana.
1: Ozo bokodu.
0: Ode obe kwa ko.
1: Amen.
0: Amen.
1: Yes sir.
0: Ni ya obedi ni muno.
1: Nyame boswa ni cho. Se onche na ya bu.
0: Na wabemwe bumba.
1: Jesi bezi nyi.
0: Jidi de wube jina o.
1: Oye he na jen kwan.
0: Ni ya oye ya jen kwan.
1: Obeshe he nzen.

0: Captain Jesus Prayer House.
1: Nanjai mu manyeche.
0: E di no aye Janet ofusu ya jima. Ana ni di ada mumu no so. Ye bi na ne eye no e boa. Ano na oti ho adanse di ahodo ma ye mumu ne. Mimi mumu ndia mi ya minim ni aminya. Mi ye 5 CDs aminim ya minya. Minya 100.

kom esan se wanchire kom a ni ma yeden ni ma endidi enso ni mai edidi wie kura no a chensin kura no yenko ohurum a yesi da bi chese boni aye no egu no ahuro pi etiefo ebono miensa mi bie phone lines no ayam se onso wa fabi muda ana onso wa yebi da e wo se ye nyinara de ya no tum se ne ebe ya se boni aye ya kosi bro ni friend ingratitude ebe den ebe free yesu ani ye ban mu if se e ya se uba ya dia mu obi ni wa yi na ni fitu na wanda wase Chese bunia ye wo hwa ewo be biara mi kan obu okra okwa yi asabi sabi oni ntuma no akosere obi ntuma no de afura no de akwa yi owi a esikro obesi ntuma ansan no de akoma ni wura no fitu emu fifre sabio so twa kakra kra ntuma mu bon no asan abobo no de akoma ni wura A tearful, me say, me beautiful lines noa, and nebu nia ye biara unsu nim. A kosi bruni, a friend ingratitude. Bomodin, so bedain, unsu ubedanedi, if he say, a yadia, edi yenya, pa pa pa pa pa.

me see obi timi hu o se te kura o se na o ta o keke obi creating kwan bi a wo yi a kire se onu se bi okomude nu na o jealous o keke wa bra ohun a wa wa to moto bi ana bicycle ana o car bi nu no bi jira nche na o jealous keke obu okra otiho onye ajuma ohun se obi apon ajuma na eye na hi keke se wenye ajuma ya wapon.

bonia ya me kan ho asemu ena wa wati papa yanse o se ampa wayini yam aye bibia so yesenidin